Dette var Vågen Bjørn Einsvåg sammen med svenske Lisa Nilsson. Du fikk mysteriet I deg. Og fra der så tar vi turen til Irland og skal servere noen av de største stjernene som jeg noen gang har skapt. De heter Bono og The Edge og resten av U2. Her Even Better Than The Real Thing.

danske Lucas Graham med hans nydelige Love Someone, og den låter der I NRK P1. Selv beintøffe rappere kan lage følsom musikk, og da definitivt denne låten et godt eksempel på. Her Arif med Hellig.

Det søte liv. Alt gøy å spille veteranene I Raga Rockers. Men det også gøy å få lov til å løfte fram nye up-and-coming artister. Og akkurat nå så skal du få Fredrikstad Jenta Ella Lockert, som 21 år gammel. Her skal du få Hva om det finnes noe mer.

Fenomenet K-pop Demon Hunter, så den aller største låten derifra du fikk Golden her I NRK T1. Og nå nærmer klokka seg 22, snart så skal du få nyheter her hos oss. Og så fortsetter jeg å spille musikk for deg I en times tid til. Jeg heter Alexander Wallestam, og frem til nyhetene så skal jeg gi deg Biffy Clyro med Many of Horror.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 22. Ja, om nøyaktig en time det avspark I den historiske VM-kvartfinalen mellom Norge og England.
1: Det kan bli en krevende fotballkamp for spillerne som skal I aksjon I Miami I kveld. Avspark 23.00, for det ventet over 30 plussgrader og høy luftfuktighet. Det kan bli en lang kveld og natt med både ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Det norske herrelandslaget I fotball skriver historie. Aldri tidligere har de kommet så langt I et slutspill.
0: Det sa NRK sin sportskommentator Olav Tråen, og han kan du høre kommentere kampen I kveld klokken 23 I NRK Sport. Ståle Solbakken gjør en endring I lagoppstillingen. Andreas Skjeldrup får sjansen fra start mot England etter å ha levert gode innhopp I alle de fire norske seierskampene I VM. Antonio Nusa havner på benken. Ellers laget som møter England I VM-kvartfinale I Florida det samme som I åttendelsfinalen. En person bekreftet død etter en kollisjon mellom en buss og en bil I Skien I dag, det skriver politiet. Åstedet undersøkes nå for å belyse hvordan ulykken har skjedd, skriver operasjonsleder I politiloggen. Bussjåføren siktet I saken. En person omkom også I en trafikkulykke I Alver I Nordhordland I dag, det bekrefter politiet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at ukrainsk diplomati må omstilles for å få landets allierte til å følge opp løfter om våpenhjelp raskere. Dette gjelder også samarbeidet med USA om å bygge patriotraketter på lisens, det sa han på TV I dag. Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot ballistiske raketter, samtidig som Ukrainas lagre av luftvernraketter av typen patriot nesten tømt. Og det bare patriotsystemet som kan beskytte mot ballistiske raketter. Ja, vi startet med fotball, og vi avslutter med fotball, for Norge kan vinne VM, I hvert fall hvis vi skal tro verdens mektigste mann, president Donald Trump. Det kommer frem I en SMS-utveksling mellom statsminister Jonas Gahr Støre og landslagstrener Ståle Solbakken, som VG har fått innsyn I. Der refererer Støre til en samtale han hadde med USAs president under NATO-toppmøtet I Tyrkia tidligere denne uken, og Trump og hans sønn Baron Trump I likhet med store deler av verden, også bergtatt av Erling Braut Haaland, og som presidenten ifølge Støre omtaler som «the large and great attacker». Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Ja, jeg kan aldri høre på akkurat nå. Alexander Wallesa I mitt navn, og det jeg som holder deg med selskap denne lørdagskvelden. Jeg skal være her med deg I en god time til, og har spillet med full av fin musikk.

Er vel kanskje låten som fikk en helt ny generasjon til å finne ut hvordan Mick Jagger egentlig beveger seg. Du fikk Moves Like Jagger med Maroon 5 og Christina Aguilera her I NRK P1. Alexander mitt navn. Veldig kjekt å ha deg her med meg denne fine kvelden. Akkurat nå så har jeg lyst til å spille litt bergensk musikk for deg fra Super Maria. Her

Super Maria, dans med meg. Når klokka blitt 10 minutter over 10 denne lørdagen. Du hører på NRK P1, og jeg heter Alexander, og nå har jeg lyst til å dele med deg en av mine absolutte norske favorittartister. Det har han vært siden han debuterte på begynnelsen av 2000-tallet. Han heter Thomas Dybdahl. Her har han slått Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

Ny musikk fra Stavangers store sønn, eller Sandnes, som han jo egentlig fra, Thomas Dybdahl, med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Du hører på NRK P1, og du skal få en mer norsk musikk her hos meg nå. Denne kommer fra Marte Valle, ikke alene.

så Paul Angelsgaard og resten av Minor Majority på en ganske så omfattende jubileumsturné for å feire 20 år for sitt gjennombrudsalbum Reasons to Hang Around. På den platen så fant den hitten deres Supergirl som du hørte her nå I NRK P1. Og nå skal du få en svær internasjonal hit fra Olivia Dean. So easy to fall in love.

makes me feel alive. Dette var One Republic, som jo flere ganger har samarbeidet med vår egen Kygo. Her var de med sin egen låt Counting Stars, som du fikk her I NRK P1. Nå nærmer klokken seg 10:30 denne lørdagen, og du skal få mer norsk musikk fra Anne-Grete Preuss. Her stemmene inni.